0: un isclav, mă tinde, nu s-a julgat. Mă tinde, nu s-a julgat.
1: Todos os dias, das 6 às 8, Rock e Pop Tuga.